0: ning ngartos bae. Ya, pokoknya ngakang masuk curiga ya.
1: Curiga aku